Der er knuffet salat, hvad I spiser ud af kikere, huh? Oh, der er knuffet salat, der var så spist store. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stænger mig, der er fortstrukke. Det er tostes, hvad I fortstrukke, så. Der er knuffet salat, kæld det sidste, jeg tænker,

0: gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. Oh, gerne træner end mig en pige. Gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. At træne, at træne end mig en pige. End mig en pige.
1: Gleich die Sorge, was sie schon mal rum. Ich guck nach mir selber, von der Maxi bin dumm. Lass mir mal ruhen.

0: Så var Gustl. Et finder nejlig. Så var bræ. En der dukfinder der råber rumfarne. Og skal sig sige under.
1: Vask sige.
0: Ej, for det. Det svarer der vanskeligt. Det var det ganske strås var for spørgsmål for lavt om traktorer.
1: Og så, næs, det sådan ikke sige. Det sådan ikke sige.
0: Ej, et var, hvad var det der los? Der Gustl under uns. Under uns. Det er så, forstås, hvad vi producerer. Æggesalat, kartoffelsalat, bønnesalat, friske bønner, kartofler. Sprøjte, mens. Og når det er udstås, det passer niks mere. Gustl, under uns tvøje. Ja, hvad, hvad? Der bønnekrig, hvad? Der bønnekrig, det er så sprøjt.

der var det radiofri. Den hæmrede kriget blås Nashville, Tennessee. Tirst han ikke